0: edu ba de mani agi ho prako ni se o hwe aniji a ye nyina ya ka bom se de o wini o se de o lusu o ye nyina aniji na ya de aka bom no e ma me anida so anopa me ni mu di nkomo na ne o ma me ka ho asema ni se e ye dadwe ma gana mabum no enne ahoma chi aniji ya si ni se e be ma na be
1: Mimsa, only a consulency for Banamofa. I don't know if I am